Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вхід у змінному взутті». Легендарний український реп-гурт, який став першим представником хіп-хоп-культури в нашій країні. Гурт було створено ще в 1989 році в Рівному. Вже тоді, в атмосфері творчих експериментів, два юних таланти заклали фундамент для майбутнього українського репу.
2: Як помився, так...
1: Перші кроки гурту пов'язані з участю палаців піонерів, де хлопці вперше демонстрували свої музичні здібності, а згодом, завдяки виступам на фестивалі «Червона рута», завоювали серця слухачів по всій Україні. Не зупиняючись на досягнутому, гурт переїхав до Києва, продовжуючи свій творчий шлях і надихаючи нові покоління реперів своїм автентичним звучанням та сміливими експериментами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Правжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні Свята Церква вшановує двох апостолів – Вартоломія і Варнаву. Поговоримо про цих двох мужів. Ці імена не дуже нам є знайомі, і вони мають якісь, може, такі у нас якісь розмиті спогади. Ну, от можна згадати про, говорячи про Вартоломея, можна згадати про якусь ніч, там якась була така дуже відома. Вартоломіївська ніч, то ми згадали. А про другого можна сказати, що його ім'я дуже подібне до Варави, до того, котрого відпустив Пилат. Хоча, може, то і не він. Тож, попробуємо зараз розібратися, хто є хто. Говоримо про Вартоломія. Вартоломій, отже ж, його кондак звучить в церкві сьогодні так. «Явився ти, як велике сонце вселенній, сяєнням учень і чудес великих, світло проводячи тих, що тебе почитають, Вартоломію апостоле». Спочатку про нього скажемо, що він входив до числа 12 найближчих учнів Спасителя. Але якщо проаналізувати згадки, пов'язані саме з його ім'ям, ми нічого не дізнаємося, окрім констатації факту. Це ім'я таке є в переліку 12. Ми читали це. Але зовсім інша картина відкривається, якщо подивитися глибше. Наприклад, за думкою багатьох дослідників Нового Завіту, серед яких, до речі, такий авторитет, як і Іван Золотоустий, євангельські Вартоломій та Натанаїл – це одна і та сама особа. Просто слово «Вартоломій» трансформувалося з «Вар-Птолемій» або арамейською «Бар-Талмай» – «син Талмая». Значить, є тут «бар» означає або «вар» означає «син». І якщо Вартоломій і Натанаїл – лише два імені одного апостола, тоді нам є що сказати про нього, спираючись не лише на передання, а й передусім на Євангелія та на книгу «Діянь». Отже, тоді це четвертий серед покликаних Христом на служіння учень. Після Андрія, його брата Симона, Петра та Филипа, який привів Вартоломія Натанаїла до Господа. «Чи може щось бути добре з Назарета?» – спитав Натанаїл у Филипа, коли той розповів йому про Спасителя і у відповідь почув «Прийди і подивися». Зразу після зустрічі з Ісусом вражений Натанаїл, згідно з євангелистом Іваном Богословом, виголосить «Вчителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлю». Це переконання Вартоломій доведе відданою проповіддю про життя, спокутну смерть і воскресіння Христові. Проповіддю, яка, незважаючи на багато перешкод і страждань, голосно пролунала з його вуст в численних містах Малої Азії, Індії та зрештою Вірменії. Саме там він мученицьки скінчив свій шлях, коли за наказом одного з вірменських володарів-язичників з апостола живцем було знято шкіру, а потім відсічено голову. Хто в храмах бачив повний іконостас, п'ятирядний чи навіть семирядний, то там, де зображені апостоли, саме Вартоломій зображений, як він тримає в руках свою власну шкіру. Переходимо тепер до другого апостола, кондак якого звучить так. «Господній був ти істинний служитель, із 70 апостолів явився ти першим. Осяяв ти з Павлом проповідь твою, усім звіщаючи Христа Спаса. Ради цього піснеспівами божественну пам'ять твою, Варнаво, творимо». Тепер про Варнаву. Його кондак в церкві звучить так. «Господній був ти істинний служитель, із 70 апостолів явився ти першим, осяяв ти з Павлом проповідь твою, усім звіщаючи Христа Спаса. Ради цього піснеспівами божественну пам'ять твою, Варнаво, творимо». Він був одним із 70 апостолів, тобто він був обраний Христом для проповіді після третьої Пасхи, останній рік земного життя Спасителя. Отже, Варнава – це не ім'я, а прізвисько, яке апостол отримав за свою щедрість, коли продав власний маєток і поклав кошти до ніг першохристиянської громади. За це його було названо сином втіхи або сином утішення – Бар-Нава. При цьому справжнє його ім'я – Йосія або єврейське Йошеяху – Йосиф. Він був не просто релігійним свідомим юдеєм, а він був левітом, тобто він походив з коліна професійних священнослужителів Єрусалимського храму. Відправлений батьками до Єрусалима на навчання, Варнава потрапив до видатного законовчителя Гамаліїла, де потоваришував з майбутнім апостолом Павлом. Зустріч з Христом зробила з колишнього левіта щирого християнина та палкого проповідника Євангелія. Варнава багато подорожував разом з Павлом, потім допомагав йому під час доленосного першого апостольського собору, під час якого було прийнято рішення про хрещення необрізаних язичників, що відчинило двері християнської спільноти для всього світу. Проповідував апостол не лише в Святій Землі, а й у Європі. Саме його вважають першим просвітителем Рима та засновником єпископської кафедри в Мілані. А скінчив свої дні Варнава на острові Кіпр, де колись народився. Близько 62-го року його було на смерть побито камінням. Ховаючи тіло Варнави, апостол Марко поклав на його груди Євангеліє від Матея, власноруч переписане мучеником. В 448 році нетлінне тіло Варнави разом з Євангелієм було віднайдене в Кіпрській церкві. Відтоді отримала ця церква статус апостольської. Тобто вони самостійно обирають свого предстоятеля. Згадуючи Вартоломія та Варнаву, будьмо достойними подвигу апостолів,

0: Сім днів після свята Трійці, П'ятидесятниці, починається апостольський або Петрів піст в пам'ять про двох найбільш шанованих апостолів Петра і Павла. Установлення Петрового посту відноситься до найперших часів Церкви Христової. Особливо він утвердився, коли в Константинополі і Римі святим рівноапостольним Константином Великим були споруджені храми на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Освячення Константинопольського храму відбулося в день пам'яті апостолів 12 липня. І з тих пір цей день став особливо урочистим і на Сході, і на Заході. Це день закінчення посту. Початкова ж його межа рухлива, вона залежить від дня святкування Пасхи, тому тривалість посту варіюється від 6 тижнів до тижня і 1 дня. Тож скільки триває Петрів піст? Петрів піст залежить від того, рано чи пізно буває Великдень, і тому тривалість його різна. Він завжди починається із закінченням Тріоді або тижня після П'ятидесятниці і припиняється 12 липня. Подвиг Петрового посту менш суворий, ніж Великий піст. Під час Петрового посту статут церкви наказує щотижня по середах і п'ятницях утримуватися від м'яса і риби. Церква не вітає ніяких весіль в Петрів піст. На це є цілий ряд причин. По-перше, через обмеження в їжі, які традиційно супроводжують будь-який піст. З пісних страв навряд чи вдасться накрити по-справжньому святковий стіл. По-друге, у дні посту забороняється вести такий дозвільний спосіб життя, тобто гуляння і будь-які веселощі під забороною. А весілля – це, як правило, урочиста і радісна подія з алкоголем і танцями. Крім того, згідно з народним повір'ям, сім'я, яка справила весілля в Петрів піст, не буде міцною і швидше за все швидко розпадеться через постійні сварки і скандали. Хай нам усім щастить, хай Бог благословить нас за молитвами святих апостолів Вартоломея і Варнави. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Великі мости і малі передримхи, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, Львів і новий Львів. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 червня. Щу вас усіх і вітаю. Ми перетерпіли, прожили цей робочий тиждень. Попереду вихідні. Ну, в когось вихідні бувають робочими, військові вихідних взагалі не мають, тож дякуємо Богові за все, що він нам дає, за будь-яку можливість відпочити. Так от, завтра в нас 13 червня, субота. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 742 мм, вологість 51%. З самого ранку небо наросточе вкриться хмарами, які протримуються, як то завжди буває, до кінця дня. В день і ввечері обіцяють нам дрібний дощик. Якщо він таки збереться, він може все, може збиратися, може і не дуже. Може навіть посилюватися поступово, кажуть. Але хто знає шляхи небесні? Так чи інакше, бажаю вам доброго базарного дню. І не забуваємо парасолі. Партнер програми «Приправи світу». Смаколики вирощені на росточанській землі. Шукаємо і приправи, і інші смачні штучки з славетної рави у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашпіля.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Це твоє.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Раді вітати наших любих слухачів.
0: Всім привітик!
2: Лесюнька, скажи, будь ласка, що таке jellyfish?
0: Ой, говоримо сьогодні про рибу.
2: Медуза. А долфін?
0: Дельфін.
2: А шак?
0: Акула.
2: О, є така пісня «Baby shark, ту-ту-ду-ду-ду-ду».
0: Так, дуже знаю її і люблю.
2: Так, а що таке «I enjoy going fishing»?
0: Насолоджуюсь ходити на рибалку.
2: Чоріл, справді?
0: Яка рибалка, Ірина.
2: Добре, а я насправді рибу дуже люблю. Особливо люблю їсти фішбургери.
0: Ой, до речі, чи знаєте ви, що фіш – риба? Ми вже тут сказали вам щойно. А бургер? Ну, звичайно, що всім відомо бургер. Рибний бургер. Бургер з рибою.
2: Ти що, там риба?
0: Так, звичайно, фішбургер.
2: Ну, рибна котлета.
0: Так, звичайно.
2: Класно. То порада дня буде що, піти поїсти чи що?
0: Ні, дайте нам класну пораду стосовно того, як вивчити англійську. Крім того, щоб поїсти.
2: Ну, перед тим поїжте добре, а тоді не бійтесь помилок. Говоріть як-небудь, криво, косо, з помилками, але говоріть. Нехай не буде у вас мовного бар'єру, і тоді англійська буде на всі 100.
0: Так, погоджуюсь. І прогресуватимете швидше. Всім до скорих зустрічей.
2: Бувайте!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 12 червня. У цей день, у 1999 році, помер Омелян Польовий, легендарний полковник Української повстанської армії, який пройшов шлях від скромного учня, якого поляки вигнали з гімназії за проукраїнську позицію, через активіста ОУН, воїна батальйону «Нахтігаль», рядового повстанця аж до полковника, який по цілій Тернопільщині проводив успішні операції проти радянської влади. Його заарештували і засудили до 25 років сталінських таборів. Кілька разів пропонували виступити з каяттям, обіцяли свободу, але Омелян Польовий лишився незламним. Весь термін він відсидів, аж у 71-му році вийшов на свободу. І так і лишився українським патріотом. Помер у незалежній Україні, побачивши звитягу своєї справи. Героям слава! Історії одного дня!

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, Львів і новий Львів. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 червня, щиру вас усіх і вітаю, ми перетерпіли, прожили цей робочий тиждень, попереду вихідні, ну, в когось вихідні бувають робочими, військові вихідних взагалі не мають, тож дякуємо Богові за все, що він нам дає, за будь-яку можливість відпочити. Так от, завтра в нас 13 червня, субота. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 742 мм, вологість 51%. З самого ранку небо на Ростовщині вкриється хмарами, які протримуються, як то завжди буває, до кінця дня. Вдень і ввечері обіцяють нам дрібний дощик. Якщо він таки збереться, він може все, може збиратися, а може і не дуже. Може навіть посилюватися поступово, кажуть. Але хто знає шляхи небесні? Так чи інакше, бажаю вам доброго базарного дню. І не забуваємо парасолі. Партнер програми «Приправи світу». Смаколики вирощені на ростовчанській землі. Шукаємо і приправи, і інші смачні штучки з славетної рави у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томска.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка топ-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросс випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
3: «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими».
2: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців. Обнімемо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоїв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Ку-ку!
1: Ви тут? Ви знаєте, що сьогодні п'ятниця? А це означає, що? Що з вами знову я, Роксолана Квітка. Всім величезний привіт! На календарі сьогодні вже 12 червня. Офіційно, з особливим трепетом, я вітаю вас на хвилях нашого радіо. Червень упевнено набирає оберти, і ми з вами вже наповну дихаємо літом. Попереду 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити сонячні вібрації, будувати грандіозні плани на вікенд і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як ми увімкнемо перший драйвовий трек, я хочу надіслати мега-теплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру досить велика. І сьогодні особливий респект летить усім, хто гуляє у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві. Сонячні Равіруські, і також величезне вітання мальовничому селищу Магерів та гостинному Потеличу і всім навколишнім селам і містам, хто нас слухає. І, звісно, не забуваємо про наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Чеш, мої дорогі! Бардзо ще чеше же істе ще діше зі мною на хвилях нашого радіо у цей прекрасний червневий день. Жичем вам з понього п'ятку і просто неймовірних вихідних. Залишайтеся зі мною. Наш літній марафон починається. Слухаємо музику і насолоджуємось.

слухаємо круті хіти і налаштовуємося на правильні вихідні. З вами Роксолана Квітка. І я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера – торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків в самому розпалі. Сонечко смажить, м'яско маринується. Тому сьогодні ми розіграємо новий, неймовірно ароматний набір спецій та приправ для справжніх королів та королев грилю. Шанс є у кожного з вас. Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки червень дарує нам найтепліші сонячні дні, наша нова кодова фраза звучить так. Смак сонця. Повторюю для тих, хто на задній парті, на кухні чи застряг в заторах. Смак сонця. Що потрібно зробити? Все простіше, ніж зварити молоду картоплю з кропом. Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Наш спонсор, торгова марка «Приправи світу», вже чекає на ваші повідомлення. Не прогавте свій шанс зробити ці вихідні неймовірно смачними. Пишіть прямо зараз, а я вмикаю для вас

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

Друзі, тримайте неймовірну новину, з якою я вже просто не можу не поділитися. Наш ефірний простір розширюється, і я неймовірно щаслива від цього. Запишіть у свої календарі та поставте нагадування на телефонах. Тепер, щовівторка, з 11 до 12 години, ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення. На вас чекають дуже класні теми. Говоритимемо про історії великих людей, про магію української вишивки, про глибокі сенси в піснях і ще багато-багато цікавого. Буде достатньо затишку, щирих розмов у прямому ефірі та, звісно, найкращої української музики. Зробимо наші вівторки теплими та особливими разом. Щовівторка об 11 годині ранку. Ловіть мою хвилю. Ваша Роксолана Квітка завжди поруч.

зараз у мене надзвичайна, приємна і світла святкова місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі 12 червня ми відкриваємо наш оновлений календар і бачимо там просто дивовижну компанію. Сьогодні іменини святкують Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, а також наші чарівні дівчата Ганна та Марія. Дорогі наші іменинники та іменинниці, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, миру, гармонії, домашнього затишку, та щоб ваші гаманці товстішали так само швидко, як Ейфелева вежа влітку. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негараздів, закриває своїми крилами та веде найщасливішими життєвими дорогами. Якщо серед ваших друзів, рідних, коханих чи колег є хлопці та дівчата з цими іменами, швиденько надсилайте їм святкові смски. А я підтримаю ваші привітання мега-крутим музичним треком. Слухаємо разом!

П'ятниця, 12 червня, на Вільному радіо. Час для особливих слів, які йдуть від самого серця. Сьогодні я хочу повернути час назад і згадати ті дні, коли я і мої однокласники вперше переступила поріг школи. Маленькі, розгублені, з великими портфелями і ученятами, повними хвилювання. Але там нас зустріли руки, які з першої секунди зігріли своїм теплом. Руки першої вчительки. Сьогодні свій день народження святкує неймовірна жінка, педагог від Бога і людина з величезним чуйним серцем – Керницька Наталя Миколаївна. Наталя Миколаївна, кажуть, що перша вчителька – це як друга мама. І це чиста правда. Ви вчили нас не просто писати перші літери і додавати цифри. Ви вчили нас бути людьми. Ви витирали наші перші сльози через невдачі, щиро раділи кожній маленькій перемозі і засівали в нашій дитячій душі зерна доброти, чесності та любові. Минають роки, ми дорослішаємо, змінюються обставини і міста, але ваше слово, ваш лагідний голос і ваш мудрий погляд назавжди залишаються всередині нас як надійний компас у дорослому житті. Сьогодні ваші випускники низько вклоняються вам за вашу безмежну терплячість, за недоспані ночі над зошитами, за вашу душу, яку ви щодня частинка за частинкою віддавали нам. Ми дякуємо Богові за те, що саме ви стали нашою першою вчителькою. Нехай ваші очі ніколи не знають смутку, а сльози на них з'являються лише від такої безмежної гордості за своїх учнів та від щастя. Нехай здоров'я буде міцним, небо над головою мирним та спокійним. А кожен день приносить вам стільки ж тепла, скільки ви подарували світу. З днем народження, наша рідна Наталя Миколаївна! Ми вас пам'ятаємо, любимо та цінуємо крізь роки. І ця пісня саме для вас!

що, мої дорогі, офіційно ще один робочий тиждень літа – усе. Попереду червневі вихідні, які просто зобов'язані бути теплими, неспішними та наповненими ароматом свіжої черешні. І поки ви будуєте плани на ці два дні, пропоную зазирнути у зоряні карти. Давайте коротко і по справі розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту за нашим новим гороскопом. Поїхали! Стихія вогню – овни, леви та стрільці. Вайб вихідних – повне сповільнення та перезавантаження. Зірки наполегливо радять вогняним знакам видихнути та скинути шалений темп. Досить кудись бігти і вирішувати всі проблеми світу. Влаштуйте собі день абсолютних лінощів. Вимкніть робочі чати, купіть свіжих ягід, вигуляйте свій новий літній образ і знайдіть час для затишного відпочинку в колі найрідніших. Світ зачекає, а літо – ні. Далі у нас стихія землі – тельці, діви та козероги. Вайб вихідних – естетика, slow living та сімейний затишок. Для земних знаків ідеальний рецепт на ці два дні – делегувати всі побутові справи. Оточіть себе красою в деталях. Запаліть увечері ароматну свічку, приготуйте щось смачненьке та насолодіться моментом. Вашому внутрішньому перфекціоністу теж потрібна офіційна відпустка хоча б на вікенд. А щодо стихії повітря та стихії вогню, точніше води, я розкажу трішки згодом. Слухаємо музику.

повертаємось до наших зоряних карт. Що ж очікує стихію повітря та стихію води? Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. Вайб вихідних – натхнення, подорожі та легкість спілкування. Повітряні знаки будуть головними генераторами гарного настрою. Зірки радять вам змінити обстановку. Вирушайте відкривати нові локації, гуляйте старовинними замками чи лісовими стежками, ловіть натхнення за хвіст, слухайте якісну музику та насолоджуйтеся кожною секундою літа. Далі – стихія води. Раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних – душевне тепло, емоційний спокій та краса. Водним знакам захочеться естетики та гармонії. Купіть собі букет свіжих червневих квітів. Влаштуйте неспішний пікнік біля води або зателефонуйте тим, кого дуже давно не чули. Поділіться своїм внутрішнім світлом із близькими, і ці вихідні подарують вам неймовірний спокій та натхнення. Ось такий у нас оновлений стихійний розклад. Обирайте свій настрій, ловіть червневий вайб і залишайтеся на нашій хвилі.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

Для тих, хто щойно завів авто, увімкнув радіо на кухні чи під'єднав наушники, я швиденько нагадую. У нас триває мега-розіграш крутого літнього набору від торгової марки «Приправи світу». Наша нова кодова фраза на сьогодні – смак сонця. Що треба зробити? Швиденько переходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, відкривайте сторіс, знаходьте віконечко для відповідей і пишіть туди ці два магічні слова. Результати підіб'ємо зовсім скоро, а точніше вже сьогодні увечері. Тому поспішайте зробити свої вихідні смачними.

Черновий день настане, заспіваємо пісень ми вольними вустами, заживемо в мирі, правді та багаті будемо, і героїв наших мужніх вовік не забудемо. Працювати будемо чесно за тими плодами, Україна слава стане поміж народами.

П'ятниця на вільному радіо завжди має особливий настрій. Адже попереду вихідні, час для родини, тепла та найрідніших людей. А зараз привітання полинуть у місто Рава-Руську. Тарнавського Руслана вітають з прийдешнім ювілеєм мама, сестра, похресник, племінниця та всі рідні з міста Жовква. Бажають йому насамперед міцного як граніт здоров'я, затишку в оселі, невичерпної енергії та залізного спокою. Нехай кожен день приносить приводи для радості, доля буде прихильною, а над головою завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. Тому сьогодні на хвилях вільного радіо мої найщиріші привітання звучать для вас із прийдешнім днем народження. І оскільки ефір сьогодні веду я, Роксолана Квітка, я просто не можу промовчати, адже мова йде про мого рідного, дорогого дядька. В понеділок ви зустрічаєте гарну золоту дату – 55 років. Це час дивовижної життєвої мудрості, коли за плечима вже є солідний капітал із добрих справ, поваги від людей та великих здобутків. Для всієї родини ви є втіленням надійності, справжнього чоловічого слова та родинного тепла. Бажаю, щоб ваші 55 стали початком нового, ще щасливішого, спокійнішого та насиченого приємними моментами етапу життя. Нехай оптимізм ніколи не згасає, а поруч завжди будуть ті, хто вас люблять та цінують. З прийдешнім ювілеєм вас! І для вас, і для всієї Рави-Руської та Жовкви та Львова зараз звучать особливі пісні та слова. Слухаємо та насолоджуємось. Залишайтеся на хвилях вільного радіо.

Сьогодні ми поговоримо про квіти, які варто садити на вашому городі, а також про ті, які можуть викликати алергію чи інші проблеми. Отже, розпочнемо з квітів, які варто садити. Почнемо з корисних рослин. Перша в нашому списку – це календула. Ця яскрава квітка не лише прикрашає ваш город, але й відлякує шкідників. А ще календула має антисептичні властивості і може стати в нагоді в народній медицині. Наступна – це настурція. Її квіти не тільки красиві, але й їстивні. Вони мають приємний гострий смак і можуть стати чудовим доповненням до ваших салатів. Не забуваємо про лаванду. Ця ароматна рослина привертає корисних комах і відлякує шкідників. А ще лаванда використовується в ароматерапії та косметиці. Також варто згадати про ромашку. Вона не лише красива, але й має заспокійливі властивості. Ромашковий чай – це справжня знахідка для тих, хто хоче розслабитися після важкого дня. І на завершення нашого списку – це череда. Ця квітка не тільки радує око, але й має лікувальні властивості, допомагаючи при шкірних захворюваннях. А про квіти, які можуть викликати алергію, я розкажу трішки згодом. Дочекайтесь!

А тепер про квіти, які можуть викликати алергію і які не варто садити на вашому городі. Перш ніж садити нові рослини, важливо знати про їх можливі алергенні властивості. Наприклад, традисканція може викликати алергічні реакції, а її сік може подразнювати шкіру. Лише нещодавно моя мама порізала руки до цієї квітки, і у неї на руках з'явилась алергічна реакція. Тому будьте обережні! Також будьте обережні з багатолітником. Його пилок може викликати алергію у деяких людей. І не забувайте

а ще уникати рослин з відомими алергенами. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Не забувайте дбати про себе та своїх близьких. Також хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Смак сонця. Ми продовжуємо. Слухаємо хіт.

0: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Реклама. Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю, чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.

З вами Роксолана Квітка на Вільному радіо. Якщо підгірці та крехи ви вже знаєте як свої 5 пальців, а душа все одно просить маленької мандрівки цими вихідними, у мене є для вас 3 свіжі і дуже атмосферні ідеї. Почнемо з місця, де панує абсолютна гармонія води та зелені. Вирушаємо до парку Зубра та Блакитних озер у Стрийському напрямку. Це справжня знахідка для тих, хто хоче втекти від міської спеки, посидіти на березі прозорої води, загорнутися в тишу лісу і просто спостерігати за тим, як сонячні зайчики грають на лататті. Ідеальна локація для родинного пікніка у стилі slow living. Якщо вам хочеться чогось таємничого та величного, тримайте курс на Добромильський замок, або як його ще називають, замок Гербуртів. Це найвищий замок Львівщини, схований на вершині Залісиної гори поблизу кордону. Сюди варто йти заради легкого підйому через казковий ліс і того неймовірного моменту, коли крізь корони дерев раптом проступають могутні старовинні стіни. Краєвиди звідти просто перехоплює подих. Ну а для вечірньої романтики чи спокійної недільної прогулянки ідеально підійде палац Фредрів Якобсон у Вишні. Це дуже затишна, охайна садиба, де колись творив комедіограф Олександр Фредро і де блукав його онук митрополит Андрей Шептицький. Тут немає натовпів. Зате є чудовий старовинний парк із віковими деревами та особливий дух спокійної старовини. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть із собою найрідніших, термоси із запашним чаєм і вперед на зустріч вихідним. А Вільне радіо супроводжуватиме вас на

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Мої любі, сьогодні 12 червня, і я підготувала для вас кілька цікавих фактів та подій, які сталися в цей день. Розпочнемо з історії. У 1929 році в цей день було засновано Міжнародне товариство Червоного Хреста. Ця організація стала символом гуманізму та допомоги людям у біді. За роки своєї діяльності Червоний Хрест врятував мільйони життів по всьому світу. Також у 2000 році, 12 червня, на сцені відбувся концерт легендарної групи The Rolling Stones, що зібрав тисячі фанатів. Їхні хіти досі звучать у наших серцях. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове про цей день. Залишайтеся на хвилях нашого вільного радіо.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

Мої дорогі слухачі, невиправні романтики та гурмани життя. Наш п'ятничний ефір пролетів як одна єдина мить. Хоч погода нас зовсім не тішить, але нехай сонце завжди світить у ваших серцях. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей вечір і день разом зі мною. Львів, моя рідна затишна жовква, сонячна Раворуська, мальовничий Магерев, гостинній Потелич і всі навколишні міста та села, і наше близьке польське місто Томашів. Дякую за вашу шалену енергію, за кожен ваш смайлик та повідомлення в Дірект. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна родина. Попереду субота, і я хочу попросити вас про одну дуже важливу річ. Будь ласка, завтра зранку не підхоплюйтеся з ліжка так, ніби ви кудись запізнюєтеся. Спробуйте опанувати це прекрасне мистецтво сповільнення – slow living. Дозвольте собі прокинутися повільно, без будильника. Впустіть у кімнату свіже, прохолодне ранкове повітря. Заваріть ту саму улюблену каву, вдихніть її аромат, візьміть жменю стиглої червневої черешні і просто побудьте в моменті. Насолодіться красою цих маленьких деталей, адже саме з таких затишних крихітних секунд і складається наше справжнє щастя. А ми з вами не прощаємося надовго. Уже сьогодні о 21:00. Я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо у світ нової, доброї та повчальної вечірньої казки. А завтра, у суботу, обов'язково вмикайте нашу хвилю, щоб почути свіжий випуск мого авторського проєкту «Твоя хвилинка». Там буде багато душевного тепла та підтримки, яка нам усім так потрібна. І, звичайно, нагадую, що щовівторка тепер звучатиме наш теплий та цікавий ефір. Не забудьте! Нехай ці вихідні принесуть у ваші домівки гармонію, спокій та багато приводів для щирих усмішок. Бережіть себе, любіть усім серцем і пам'ятайте, найтепліше сонце завжди всередині нас. З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас, бажаю казкового вечора і кажу всім па-па!

0: музичний шедевр. Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, Львів і новий Львів. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 червня, щиру вас усіх і вітаю, ми перетерпіли, прожили цей робочий тиждень, попереду вихідні, ну, в когось вихідні бувають робочими, військові вихідних взагалі не мають, тож дякуємо Богові за все, що він нам дає, за будь-яку можливість відпочити. Так от, завтра в нас 13 червня, субота. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 742 мм, вологість 51%. З самого ранку небо на Ростовщині вкриється хмарами, які протримуються, як то завжди буває, до кінця дня. В день і ввечері обіцяють нам дрібний дощик. Якщо він таки збереться, він може все, може зібратися, а може і не дуже. Може навіть посилюватися поступово, кажуть. Але хто знає шляхи небесні? Так чи інакше, бажаю вам доброго базарного дню і не забуваємо парасолі. Партнер програми «Приправи світу». Смаколики вирощені на росточанській землі. Шукаємо і приправи, і інші смачні штучки з славетної рави у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналося 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: Вітаю! Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
1: Слухай вільне радіо.
2: Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня заснована не просто на реальній історії, а на реальній драмі, яка розігралася між вокалістом гурту Акселем Роузом та гітаристом гурту Ізі Стредліном. Ізі та Акселю подобалася одна і та ж дівчина, звали її Роксі. Із двох рок-героїв дівчина обрала саме Ізі. Трохи пізніше на лавці в парку сталося зворушливе пояснення Роксі з відкинутим Акселем, під час якого у того з'явилися на очах сльози. Тоді дівчина і сказала йому «Don't cry, не плач». Ці слова так надихнули Роуза, що наступного дня він зі своїм суперником Стредліном за лічені хвилини написали текст «Don't cry». Пізніше Аксель зізнався, що ця пісня стала їхньою першою спільною роботою.

0: Історія одного хіта на Вільному радіо.
1: Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу.
1: У жовтні перша година дня.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Вечерне радіо. Твій музичний шедевр.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Усі ми знаємо чудовий напій Кока-Кола. Усі ми знаємо байки, що в ньому нібито міститься кислота, і тому часто водії чистять Кока-Колою двигуни, а нумізмати старовинні монети. Дехто каже, що ця кислота є корисна, бо подібна на шлункову кислоту, тому якщо добряче поїв, то Кока-Колою добре запити. Ну і так чи інакше, Кока-Кола стала одним з найвідоміших, найзнаменитіших, найузнаваніших світових брендів. Винайшов її американський фармацевт на ім'я Джон Пембертон з Атланти, штат Джорджія. Це є південний штат у Сполучених Штатах Америки, і коли була громадянська війна, Джон Пембертон служив у лавах армії Конфедерації. У квітні 1865 року Джон Пембертон отримав поранення в ході битви при Коламбусі, якраз у місті Коламбус він жив. І як і багато хто з ветеранів, після війни пристрастився до морфію – медичний знеболюючий препарат, який міг пом'якшувати біль. І, звісно, мав наркотичні властивості. Він розумів, що ця наркотична залежність не є щось добре, почав думати, як би з нею боротися. І ось він винайшов, що у горіхах рослини під назвою кола міститься кофеїн, який допомагає перебороти залежність. І він почав експериментувати з рослиною під назвою кока і винами на її основі. Він створив вино з листями коки. Але потім у його місті був введений сухий закон, і Пембертон змінив формулу напою. Він виключив з неї алкоголь і замінив сироп з паленого цукру з газуванням. Отже, нова формула поєднувала у собі листя коки і кофеїн з горіха коли. Звідси і прийшла назва Кока-Кола. Спочатку Кока-Кола продавалася як ліки для лікування залежності від морфію і опію. Якраз це було дуже корисно для ветеранів війни. У подальшому фармацевт почав рекомендувати її від депресії, неврастенії, а також при захворюваннях шлунка, кишечника і нирок. Джон Пембертон став доволі відомий, але справжня слава до його напою прийшла тоді, коли перед смертю Пембертон продав права на випуск свого напою бізнесменові, якого звали Аса Грікс Кендлер. Якщо Пембертон був типовий винахідник, то Кендлер був типовий бізнесмен. Він знав, як розвинути маркетинг, дати рекламу і зробити цей напій популярним, поширеним, впізнаваним і прибутковим. Він почав розкручувати Кока-Колу, він виділив шалені кошти на рекламну кампанію. Реклами Кока-Коли висіли всюди, навіть на аптекарських вагах. Він залучав акторів та актрис для рекламування Кока-Коли і навіть для реклами Кока-Коли був випущений плакат там, де Санта-Клаус, Святий Миколай, п'є Кока-Колу і одягнений у шубу кольорів Кока-Коли. І так цей бренд став загально поширеним. Є версія, що під тиском громадськості він вилучив кокаїн з формули Кока-Коли, але оскільки формула Кока-Коли є таємницею, вона зберігається у банківському сейфі, навіть є версія, що кокаїну там ніколи і не було. Що цікаво, Аса Грікс Кендлер не був аж так сильно прив'язаний до свого бізнесу, він багато займався суспільною, громадською діяльністю, а потім він взагалі продав свою компанію і на ці гроші решту життя прожив спокійно, у багатстві, трохи був мером Джорджії, ну і його Кока-Кола, і зараз є всесвітньо відомим брендом. Пиймо і беремо приклад. І до зустрічі на вільному радіо.
1: Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай «Твою хвилинку» з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень. Вівторок, четвер та субота. Тільки на вільному радіо.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't...

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі.

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 12 червня. У цей день у 1999 році помер Омелян Польовий, легендарний полковник Української повстанської армії, який пройшов шлях від скромного учня, якого поляки вигнали з гімназії за проукраїнську позицію, через активіста ОУН, воїна батальйону «Нахтігаль», рядового повстанця аж до полковника, який по цілій Тернопільщині проводив успішні операції проти радянської влади. Його заарештували і засудили до 25 років сталінських таборів. Кілька разів пропонували виступити з каяттям, обіцяли свободу, але Омелян Польовий лишився незламним. Весь термін він відсидів, аж у 71-му році вийшов на свободу. І так і лишився українським патріотом, помер у незалежній Україні, побачивши звитягу своєї справи. Героям слава! Історії одного дня!

0: бажаю міцного.
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, Львів і новий Львів. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 червня, щиро вас усіх і вітаю, ми перетерпіли, прожили цей робочий тиждень, попереду вихідні, ну, в когось вихідні бувають робочими, військові вихідних взагалі не мають, тож дякуємо Богові за все, що він нам дає, за будь-яку можливість відпочити. Так от, завтра в нас 13 червня, субота. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 742 мм, вологість 51%. З самого ранку небо на Ростовщині вкриється хмарами, які протримуються, як то завжди буває, до кінця дня. В день і ввечері обіцяють нам дрібний дощик. Якщо він таки збереться, він може все, може зібратися, а може і не дуже. Може навіть посилюватися поступово, кажуть. Але хто знає шляхи небесні? Так чи інакше, бажаю вам доброго базарного дню. І не забуваємо парасолі. Партнер програми «Приправи світу». Смаколики вирощені на ростовчанській землі. Шукаємо і приправи, і інші смачні штучки з славетної рави у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томаша.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.

Від Шевченка до Сократа. Учніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш. Від Шевченка до Сократа.

пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Це твоє.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. ДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий хіт на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік. Поринаю.

0: ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Христофор Колумб або помилка, яка змінила світ. Зазвичай, коли плануєш відкривати якусь свою справу, треба все чітко прорахувати, скласти собі план, що ти хочеш зробити, що ти хочеш з того мати, який ти можеш мати з того успіх. І буває так, що ти все рахуєш, а виходить все навпаки. Приблизно таке сталося з Христофором Колумбом, італійським мореплавцем, який на замовлення португальців вирішив знайти ще один морський шлях до Індії. Ми вже казали про португальського короля Енріке Мореплавця, який почав досліджувати береги Африки, щоб знайти морський шлях до Індії. Але вирішили, що морський шлях до Індії навколо цілої Африки, то є трохи задовго. А оскільки земля кругла, то можна спробувати запливти до Індії іншим шляхом. Тобто, якщо Індія є далеко на сході, то якщо пливти на захід, то обігнеш землю і потрапиш на схід. Довівши це, Колумб знаходить спонсорів в особі Португалії, споряджає три кораблі, одну невеличку караку і дві зовсім маленькі каравели, і рушить на захід. Ну так, щоправда, ще давні греки виміряли розміри землі, і щось вона в них вийшла трохи завелика, як могло здаватися тодішнім середньовічним людям. Але Колумб про то чи то не знав, яка насправді велика земля, чи то думав, що вони трохи се збрехали, отже вирішив він рушити до Індії навколо світу. Приблизно так само, якби якийсь хитрий жовківський таксист вирішив везти зі Львова через Раворуську і чергу на митниці. Ну і як, думаю, усі ми знаємо, Колумб приплив до нової невідомої землі, вирішив, що то Індія, місцевих мешканців назвав індіанці. Ну і що, золото там було, було з ким торгувати, було кого грабувати. І так торгівля з цією відкритою Колумбом Індією, ну а також її завоювання та підкорення, так тоді робився бізнес, починає бурхливося розвивати. І що цікаво, Колумб до самої смерті вірив, що він відкрив дійсно Індію. І лише після його смерті інший підприємець Аморіго Веспуччі довів, що відкрита ним земля, то є новий континент, ну і на честь Веспуччі цю нову землю назвали Америкою. Але що ж, хоча Колумб і трохи ся зблудив, але і йому, і Португалії від того була лише користь. Пам'ятайте про це кожного разу, як робите собі якісь плани. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.
2: Це твоє

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Вітання нашим любим слухачам!
3: Привіт усім!
2: Лесюнь, скажи, що таке кукі?
3: Печиво,
2: джем,
3: варення,
2: флауе, знаєш?
3: Звичайно,
2: квітка.
3: Але тут ми говоримо в іншому контексті – мука.
2: Яка ж ти в нас розумничка. I like cookies with chocolate drop.
3: Я люблю печиво з шоколадними дропсами.
2: О, а ти знаєш, що дропси мають англійське походження?
3: Так, drops – це краплі. І тут, звичайно, що маємо краплі у печиві. Правда, вони і так виглядають, як крапельки. Chocolate drops. До речі, а давай дамо декілька порад нашим слухачам. Як можна навчати англійську, роблячи шопінг? І чи можливо взагалі таке?
2: Я думаю, що тема їжі якраз те, що треба. Найкращий варіант, мабуть, піти до крутого супермаркету або звичайного магазинчику, пройтися між рядами та назвати найцікавіше для дитини продукти харчування, фрукти та овочі на англійській.
3: Так, погоджуюсь з тобою. Насправді дуже цікава ідея і, що важливо, дієва. Беремо лимон. Lemon. Дитина називає за вами, повторює, потім на наступний раз можна це закріпити. Насправді, повірте, результат обов'язково буде.
2: Отак, я думаю, що такий досвід буде безцінним. Тому вивчайте англійську разом з нами.
3: І вдалих всім покупок. Почуємось незабаром.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Великі мости і малі передримхи, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, Львів і новий Львів. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 червня. Щиро вас усіх і вітаю. Ми перетерпіли, прожили цей робочий тиждень. Попереду вихідні, ну, в когось вихідні бувають робочими, військові вихідних взагалі не мають, тож дякуємо Богові за все, що він нам дає, за будь-яку можливість відпочити. Так от, завтра в нас 13 червня, субота. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 742 мм, вологість 51%. З самого ранку небо наросточе вкриється хмарами, які протримуються, як то завжди буває, до кінця дня. В день і ввечері обіцяють нам дрібний дощик. Якщо він таки збереться, він може все, може зібратися, а може і не дуже. Може навіть посилюватися поступово, кажуть. Але хто знає шляхи небесні? Так чи інакше, бажаю вам доброго базарного дню і не забуваємо парасолі. Партнер програми «Приправи світу». Смаколики вирощені на росточанській землі. Шукаємо і приправи, і інші смачні штучки з славетної рави у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Ку-ку! Ви тут? Ви знаєте, що сьогодні п'ятниця? А це означає що? Що з вами знову я, Роксолана Квітка. Всім величезний привіт! На календарі сьогодні вже 12 червня. Офіційно, з особливим трепетом, я вітаю вас на хвилях нашого радіо. Червень упевнено набирає оберти, і ми з вами вже наповно дихаємо літом. Попереду дві години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити сонячні вібрації, будувати грандіозні плани на вікенд і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як ми увімкнемо перший драйвовий трек, я хочу надіслати мега-теплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру досить велика. І сьогодні особливий респект летить усім, хто гуляє у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, і також величезне вітання мальовничому селищу Магерів та гостинному Потеличу і всім навколишнім селам і містам, хто нас слухає. І, звісно, не забуваємо про наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Чеш, мої дорогі! Бардзо ще чеше же істе ще діше зі мною на хвилях нашого радіо у цей прекрасний червневий день. Жичем вам з понього п'ятку і просто неймовірних вихідних. Залишайтеся зі мною. Наш літній марафон починається. Слухаємо музику і насолоджуємось.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

Такий крутий трек. Погодьтеся, він настільки качає, що я знову не могла сидіти ніяк на місці. З вами Роксолана Квітка, і ми продовжуємо ловити цей яскравий літній вайб. Знаєте, поки ми готуємося до вихідних, я вирішила зазирнути у світові архіви і підготувала для вас кілька дивовижних та кометних фактів про сьогоднішній день. Ловіть свіжу порцію літньої евакуації для мозку. Отже, факт перший – історично модний. Чи знаєте ви, що саме в червні у світі свого часу запатентували перший протигаз? От я думаю, дивлячись на те, як на вулиці палить сонце, а в місті плавиться асфальт, цей винахід сьогодні став би в пригоді кожній дівчині, яка щойно нанесла на обличчя ідеальний літній макіяж і намагається добігти до офісу в забитому автобусі і не перетворитись на картину Сальвадора Далі. І факт другий – солодко-космічний. Сьогодні у світі відзначають дуже смачне свято – День червоного печива. Я вважаю, це офіційне виправдання від самого Всесвіту. Тож, якщо ви тримаєте дієту і рахуєте кожну калорію, просто скажіть своєму внутрішньому тренеру – сьогодні 12 червня, зірки велять мені з'їсти це тістечко заради світової гармонії. Тим паче влітку ми всі трохи розширюємося від тепла. І це чисто фізика, а не зайві круасани. Тож давайте підтримуємо цей легкий та безтурботний настрій хорошою музикою. Не перемикайтеся, далі цікавіше.

Круті хіти і налаштовуємося на правильні вихідні. З вами Роксолана Квітка. І я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера – торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків в самому розпалі. Сонечко смажить, м'яско маринується. Тому сьогодні ми розіграємо новий, неймовірно ароматний набір спецій та приправ для справжніх королів та королев грилю. Шанс є у кожного з вас. Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки червень дарує нам найтепліші сонячні дні, наша нова кодова фраза звучить так. Смак сонця. Повторюю для тих, хто на задній парті, на кухні чи застряг в заторах. Смак сонця. Що потрібно зробити? Все простіше, ніж зварити молоду картоплю з кропом. Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram. Шукайте в

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Порек.

Друзі, тримайте неймовірну новину, з якою я вже просто не можу не поділитися. Наш ефірний простір розширюється, і я неймовірно щаслива від цього. Запишіть у свої календарі та поставте нагадування на телефонах. Тепер, щовівторка, з 11 до 12 години, ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення. На вас чекають дуже класні теми. Говоритимемо про історії великих людей, про магію української вишивки, про глибокі сенси в піснях і ще багато-багато цікавого. Буде достатньо затишку, щирих розмов у прямому ефірі та, звісно, найкращої української музики. Зробимо наші вівторки теплими та особливими разом. Щовівторка об 11 годині ранку. Ловіть мою хвилю. Ваша Роксолана Квітка завжди поруч.

зараз у мене надзвичайна, приємна і світла святкова місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі 12 червня ми відкриваємо наш оновлений календар і бачимо там просто дивовижну компанію. Сьогодні іменини святкують Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, а також наші чарівні дівчата Ганна та Марія. Дорогі наші іменинники та іменинниці, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, миру, гармонії, домашнього затишку, та щоб ваші гаманці товстішали так само швидко, як Ейфелева вежа влітку. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негараздів, закриває своїми крилами та веде найщасливішими життєвими дорогами. Якщо серед ваших друзів, рідних, коханих чи колег є хлопці та дівчата з цими іменами, швиденько надсилайте їм святкові смски. А я підтримаю ваші привітання мега-крутим музичним треком. Слухаємо разом!

П'ятниця, 12 червня, на Вільному радіо. Час для особливих слів, які йдуть від самого серця. Сьогодні я хочу повернути час назад і згадати ті дні, коли я і мої однокласники вперше переступила поріг школи. Маленькі, розгублені, з великими портфелями і оченятами, повними хвилювання. Але там нас зустріли руки, які з першої секунди зігріли своїм теплом. Руки першої вчительки. Сьогодні свій день народження святкує неймовірна жінка, педагог від Бога і людина з величезним чуйним серцем – Керницька Наталя Миколаївна. Наталя Миколаївна, кажуть, що перша вчителька – це як друга мама. І це чиста правда. Ви вчили нас не просто писати перші літери і додавати цифри. Ви вчили нас бути людьми. Ви витирали наші перші сльози через невдачі. Щиро раділи кожній маленькій перемозі. І засівали в наші дитячі душі зерна доброти, чесності та любові. Минають роки. Ми дорослішаємо, змінюються обставини і міста, але ваше слово, ваш лагідний голос і ваш мудрий погляд назавжди залишаються всередині нас як надійний компас у дорослому житті. Сьогодні ваші випускники низько вклоняються вам за вашу безмежну терплячість, за недоспані ночі над зошитами, за вашу душу, яку ви щодня, частинка за частинкою, віддавали нам. Ми дякуємо Богові за те, що саме ви стали нашою першою вчителькою. Нехай ваші очі ніколи не знають смутку, а сльози на них з'являються лише від такої безмежної гордості за своїх учнів та від щастя. Нехай здоров'я буде міцним, небо над головою мирним та спокійним. А кожен день приносить вам стільки ж тепла, скільки ви подарували світу. З днем народження, наша рідна Наталя Миколаївна. Ми вас пам'ятаємо, любимо та цінуємо крізь роки. І ця пісня саме для вас.

що, мої дорогі, офіційно ще один робочий тиждень літа – усе. Попереду червневі вихідні, які просто зобов'язані бути теплими, неспішними та наповненими ароматом свіжої черешні. І поки ви будуєте плани на ці два дні, пропоную зазирнути у зоряні карти. Давайте коротко і по справі розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту за нашим новим гороскопом. Поїхали! Стихія вогню – овни, леви та стрільці. Вайб вихідних – повне сповільнення та перезавантаження. Зірки наполегливо радять вогняним знакам видихнути та скинути шалений темп. Досить кудись бігти і вирішувати всі проблеми світу. Влаштуйте собі день абсолютних лінощів. Вимкніть робочі чати, купіть свіжих ягід, вигуляйте свій новий літній образ і знайдіть час для затишного відпочинку в колі найрідніших. Світ зачекає, а літо – ні. Далі у нас стихія землі – тельці, діви та козероги. Вайб вихідних – естетика, slow living та сімейний затишок. Для земних знаків ідеальний рецепт на ці два дні – делегувати всі побутові справи. Оточіть себе красою в деталях. Запаліть увечері ароматну свічку, приготуйте щось смачненьке та насолодіться моментом. Вашому внутрішньому перфекціоністу теж потрібна офіційна відпустка хоча б на вікенд. А щодо стихії повітря та стихії вогню, точніше води, я розкажу трішки згодом. Слухаємо музику.

повертаємось до наших зоряних карт. Що ж очікує стихію повітря та стихію води? Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. Вайб вихідних – натхнення, подорожі та легкість спілкування. Повітряні знаки будуть головними генераторами гарного настрою. Зірки радять вам змінити обстановку. Вирушайте відкривати нові локації, гуляйте старовинними замками чи лісовими стежками, ловіть натхнення за хвіст, слухайте якісну музику та насолоджуйтеся кожною секундою літа. Далі стихія води. Раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних. Душевне тепло, емоційний спокій та краса. Водним знакам захочеться естетики та гармонії. Купіть собі букет свіжих червневих квітів. Влаштуйте неспішний пікнік біля води або зателефонуйте тим, кого дуже давно не чули. Поділіться своїм внутрішнім світлом із близькими, і ці вихідні подарують вам неймовірний спокій та натхнення. Ось такий у нас оновлений стихійний розклад. Обирайте свій настрій, ловіть червневий вайб і залишайтеся на нашій хвилі.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

для тих, хто щойно завів авто, увімкнув радіо на кухні чи під'єднав наушники, я швиденько нагадую. У нас триває мега-розіграш крутого літнього набору від торгової марки «Приправи світу». Наша нова кодова фраза на сьогодні – «Смак сонця». Що треба зробити? Швиденько переходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, відкривайте сторіс, знаходьте віконечко для відповідей і пишіть туди ці два магічні слова. Результати підіб'ємо зовсім скоро, а точніше вже сьогодні увечері. Тому поспішайте зробити свої вихідні смачними. Всьому світу щедро посіває.

Хай матір новий день настане, заспіваємо пісень ми вольними вустами, заживемо в мирі, правді та багаті будемо, і героїв наших мужніх вовік не забудемо, працювати будемо чесно за тими плодами, Україна слава стане поміж народами.

П'ятниця на вільному радіо завжди має особливий настрій. Адже попереду вихідні – час для родини, тепла та найрідніших людей. А зараз привітання полинуть у місто Рава-Руську. Тарнавського Руслана вітають з прийдешнім ювілеєм мама, сестра, похресник, племінниця та всі рідні з міста Жовква. Бажають йому насамперед міцного як граніт здоров'я, затишку в оселі, невичерпної енергії та залізного спокою. Нехай кожен день приносить приводи для радості, доля буде прихильною, а над головою завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. Тому сьогодні на хвилях вільного радіо мої найщиріші привітання звучать для вас із прийдешнім днем народження. І оскільки ефір сьогодні веду я, Роксолана Квітка, я просто не можу промовчати, адже мова йде про мого рідного, дорогого дядька. В понеділок ви зустрічаєте гарну золоту дату – 55 років. Це час дивовижної життєвої мудрості, коли за плечима вже є солідний капітал із добрих справ, поваги від людей та великих здобутків. Для всієї родини ви є втіленням надійності, справжнього чоловічого слова та родинного тепла. Бажаю, щоб ваші 55 стали початком нового, ще щасливішого, спокійнішого та насиченого приємними моментами етапу життя. Нехай оптимізм ніколи не згасає, а поруч завжди будуть ті, хто вас люблять та цінують. З прийдешнім ювілеєм вас! І для вас, і для всієї Рави-Руської та Жовкви та Львова зараз звучать особливі пісні та слова. Слухаємо та насолоджуємось. Залишайтеся на хвилях вільного радіо.

0: рідний край, вип'ємо горі.
1: Сьогодні ми поговоримо про квіти, які варто садити на вашому городі, а також про ті, які можуть викликати алергію чи інші проблеми. Отже, розпочнемо з квітів, які варто садити. Почнемо з корисних рослин. Перша в нашому списку – це календула. Ця яскрава квітка не лише прикрашає ваш город, але й відлякує шкідників. А ще календула має антисептичні властивості і може стати в нагоді в народній медицині. Наступна – це настурція. Її квіти не тільки красиві, але й їстивні. Вони мають приємний гострий смак і можуть стати чудовим доповненням до ваших салатів. Не забуваємо про лаванду. Ця ароматна рослина привертає корисних комах і відлякує шкідників. А ще лаванда використовується в ароматерапії та косметиці. Також варто згадати про ромашку. Вона не лише красива, але й має заспокійливі властивості. Ромашковий чай – це справжня знахідка для тих, хто хоче розслабитися після важкого дня. І на завершення нашого списку – це череда. Ця квітка не тільки радує око, але й має лікувальні властивості, допомагаючи при шкірних захворюваннях. А про квіти, які можуть викликати алергію, я розкажу трішки згодом. Дочекайтесь!

А тепер про квіти, які можуть викликати алергію і які не варто садити на вашому городі. Перш ніж садити нові рослини, важливо знати про їх можливі алергенні властивості. Наприклад, традисканція може викликати алергічні реакції, а її сік може подразнювати шкіру. Лише нещодавно моя мама порізала руки до цієї квітки, і у неї на руках з'явилась алергічна реакція. Тому будьте обережні. Також будьте обережні з багатолітником. Його пилок може викликати алергію у деяких людей. І не забувайте про гортензії та лілії, які теж можуть стати причиною алергічних реакцій. І нарешті магнолія. Хоча вона надзвичайно красива, її пилок також може бути алергеном. Отже, дорогі слухачі, перед тим, як обирати рослини для вашого саду, дізнайтеся про їх властивості. Якщо у вас або ваших близьких є схильність до алергії, краще уникати рослин з відомими алергенами. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Не забувайте дбати про себе та своїх близьких. Також хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Смак сонця. Ми продовжуємо. Слухаємо хіт.

0: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Реклама. Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.

вами Роксолана Квітка на Вільному радіо. Якщо підгірці та крехи ви вже знаєте як свої 5 пальців, а душа все одно просить маленької мандрівки цими вихідними, у мене є для вас 3 свіжі і дуже атмосферні ідеї. Почнемо з місця, де панує абсолютна гармонія води та зелені. Вирушаємо до парку Зубра та Блакитних озер у Стрийському напрямку. Це справжня знахідка для тих, хто хоче втекти від міської спеки, посидіти на березі прозорої води, загорнутися в тишу лісу і просто спостерігати за тим, як сонячні зайчики грають на лататті. Ідеальна локація для родинного пікніка у стилі slow living. Якщо вам хочеться чогось таємничого та величного, тримайте курс на Добромильський замок, або як його ще називають, замок Гербертів. Це найвищий замок Львівщини, схований на вершині Залісиної гори поблизу кордону. Сюди варто йти заради легкого підйому через казковий ліс і того неймовірного моменту, коли крізь корони дерев раптом проступають

могутні старовинні стіни. Краєвиди звідти просто перехоплює подих. Ну а для вечірньої романтики чи спокійної недільної прогулянки ідеально підійде палац Фредрів Якобсон у Вишні. Це дуже затишна, охайна садиба, де колись творив комедіограф Олександр Фредро і де блукав його онук митрополит Андрей Шептицький. Тут немає натовпів. Зате є чудовий старовинний парк із віковими деревами та особливий дух спокійної старовини. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть із собою найрідніших, термоси із запашним чаєм і вперед на зустріч вихідним. А вільне радіо супроводжуватиме вас найкращою музикою.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

Мої любі, сьогодні 12 червня, і я підготувала для вас кілька цікавих фактів та подій, які сталися в цей день. Розпочнемо з історії. У 1929 році в цей день було засновано Міжнародне товариство Червоного Хреста. Ця організація стала символом гуманізму та допомоги людям у біді. За роки своєї діяльності Червоний Хрест врятував мільйони життів по всьому світу. Також у 2000 році, 12 червня, на сцені відбувся концерт легендарної групи The Rolling Stones, що зібрав тисячі фанатів. Їхні хіти досі звучать у наших серцях. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове про цей день. Залишайтеся на хвилях нашого вільного радіо.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

мої дорогі слухачі, невиправні романтики та гурмани життя. Наш п'ятничний ефір пролетів як одна єдина мить. Хоч погода нас зовсім не тішить, але нехай сонце завжди світить у ваших серцях. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей вечір і день разом зі мною. Львів, моя рідна затишна жовква, сонячна Раворуська, мальовничий Магерев, гостинній Потелич і всі навколишні міста та села, і наше близьке польське місто Томашів. Дякую за вашу шалену енергію, за кожен ваш смайлик та повідомлення в Директ. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна родина. Попереду субота, і я хочу попросити вас про одну дуже важливу річ. Будь ласка, завтра зранку не підхоплюйтеся з ліжка так, ніби ви кудись запізнюєтеся. Спробуйте опанувати це прекрасне мистецтво сповільнення – slow living. Дозвольте собі прокинутися повільно, без будильника. Впустіть у кімнату свіже, прохолодне ранкове повітря. Заваріть ту саму улюблену каву, вдихніть її аромат, візьміть жменю стиглої червневої черешні і просто побудьте в моменті. Насолодіться красою цих маленьких деталей, адже саме з таких затишних крихітних секунд і складається наше справжнє щастя. А ми з вами не прощаємося надовго. Уже сьогодні о 21:00 я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо у світ нової, доброї та повчальної вечірньої казки. А завтра, у суботу, обов'язково вмикайте нашу хвилю, щоб почути свіжий випуск мого авторського проєкту «Твоя хвилинка». Там буде багато душевного тепла та підтримки, яка нам усім так потрібна. І, звичайно, нагадую, що щовівторка тепер звучатиме наш теплий та цікавий ефір. Не забудьте! Нехай ці вихідні принесуть у ваші домівки гармонію, спокій та багато приводів для щирих усмішок. Бережіть себе, любіть усім серцем і пам'ятайте, найтепліше сонце завжди всередині нас. З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас, бажаю казкового вечора і кажу всім! Па-па!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо. Це була реклама.

День, добрий вечір, великі мости і малі придримхи, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, Львів і новий Львів. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 червня, щиру вас усіх і вітаю, ми перетерпіли, прожили цей робочий тиждень, попереду вихідні, ну, в когось вихідні бувають робочими, військові вихідних взагалі не мають, тож дякуємо Богові за все, що він нам дає, за будь-яку можливість відпочити. Так от, завтра в нас 13 червня, субота. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 742 мм, вологість 51%. З самого ранку небо на Ростовщині вкриється хмарами, які протримуються, як то завжди буває, до кінця дня. В день і ввечері обіцяють нам дрібний дощик. Якщо він таки збереться, він може все, може збиратися, а може і не дуже. Може навіть посилюватися поступово, кажуть. Але хто знає шляхи небесні? Так чи інакше, бажаю вам доброго базарного дню. І не забуваємо парасолі. Партнер програми «Приправи світу». Смаколики вирощені на ростовчанській землі. Шукаємо і приправи, і інші смачні штучки з славетної рави у магазинах «Одна ціна» від Львова до Томаса.

0: Тепер презентує гіт на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на Обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
0: Гіт на Обрії.
1: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія Бармалії. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто у вісні.

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско-ковбой – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско-ковбой – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Сонія.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні Свята Церква вшановує двох апостолів – Вартоломія і Варнаву. Поговоримо про цих двох мужів. Ці імена не дуже нам є знайомі, і вони мають якісь, може, такі в нас якісь розмиті спогади. Ну, от можна згадати про, говорячи про Вартоломея, можна згадати про якусь ніч, там якась була така дуже відома. Вартоломіївська ніч, то ми згадали. А про другого можна сказати, що його ім'я дуже подібне до Варави, до того, котрого відпустив Пилат. Хоча, може, то і не він. Тож, попробуємо зараз розібратися, хто є хто. Говоримо про Вартоломія. Вартоломій, отже ж, його кондак звучить в церкві сьогодні так. «Явився ти, як велике сонце вселенній, сяєнням учень і чудес великих, світло проводячи тих, що тебе почитають, Вартоломію апостоле». Спочатку про нього скажемо, що він входив до числа 12 найближчих учнів Спасителя. Але якщо проаналізувати згадки, пов'язані саме з його ім'ям, ми нічого не дізнаємося, окрім констатації факту. Це ім'я таке є в переліку 12. Ми читали це. Але зовсім інша картина відкривається, якщо подивитися глибше. Наприклад, за думкою багатьох дослідників Нового Завіту, серед яких, до речі, такий авторитет, як і Іван Золотоустий, євангельський Вартоломій та Натанаїл – це одна і та сама особа. Просто слово «Вартоломій» трансформувалося з «Вар-Птолемій» або арамейською «Бар-Талмай» – «син Талмая». Значить, є тут «бар» означає або «вар» означає «син». І якщо Вартоломій і Натанаїл – лише два імені одного апостола, тоді нам є що сказати про нього, спираючись не лише на передання, а й передусім на Євангелія та на книгу Діянь. Отже, тоді це четвертий серед покликаних Христом на служіння учень. Після Андрія, його брата Симона, Петра та Филипа, який привів Вартоломія Натанаїла до Господа. «Чи може щось бути добре з Назарета?» – спитав Натанаїл у Филипа, коли той розповів йому про Спасителя і у відповідь почув «Прийди і подивися». Зразу після зустрічі з Ісусом вражений Натанаїл, згідно з євангелистом Іваном Богословом, виголосить «Вчителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлю». Це переконання Вартоломій доведе відданою проповіддю про життя, спокутну смерть і воскресіння Христові. Проповіддю, яка, незважаючи на багато перешкод і страждань, голосно пролунала з його вуст в численних містах Малої Азії, Індії та, зрештою, Вірменії. Саме там він мученицьки скінчив свій шлях, коли за наказом одного з вірменських володарів-язичників з апостола живцем було знято шкіру, а потім відсічено голову. Хто в храмах бачив повний іконостас, п'ятирядний чи навіть семирядний, то там, де зображені апостоли, саме Вартоломій зображений, як він тримає в руках свою власну шкіру. Переходимо тепер до другого апостола, кондак якого звучить так. «Господній був ти істинний служитель, із 70 апостолів явився ти першим. Осяяв ти з Павлом проповідь твою, усім звіщаючи Христа Спаса. Ради цього піснеспівами божественну пам'ять твою, Варнаво, творимо». Тепер про Варнаву. Його кондак в церкві звучить так. «Господній був ти істинний служитель, із 70 апостолів явився ти першим, осяяв ти з Павлом проповідь твою, усім звіщаючи Христа Спаса. Ради цього піснеспівами божественну пам'ять твою, Варнаво, творимо». Він був одним із 70 апостолів, тобто він був обраний Христом для проповіді після третьої Пасхи, останній рік земного життя Спасителя. Отже, Варнава – це не ім'я, а прізвисько, яке апостол отримав за свою щедрість, коли продав власний маєток і поклав кошти до ніг першохристиянської громади. За це його було названо сином втіхи або сином утішення – Бар-Нава. При цьому справжнє його ім'я – Йосія або єврейське Йошеяху – Йосиф. Він був не просто релігійним свідомим юдеєм, а він був левітом, тобто він походив з коліна професійних священнослужителів Єрусалимського храму. Відправлений батьками до Єрусалима на навчання, Варнава потрапив до видатного законовчителя Гамаліїла, де потоваришував з майбутнім апостолом Павлом. Зустріч з Христом зробила з колишнього левіта щирого християнина та палкого проповідника Євангелія. Варнава багато подорожував разом з Павлом, потім допомагав йому під час доленосного першого апостольського собору, під час якого було прийнято рішення про хрещення необрізаних язичників, що відчинило двері християнської спільноти для всього світу. Проповідував апостол не лише в Святій Землі, а й у Європі. Саме його вважають першим просвітителем Рима та засновником єпископської кафедри в Мілані. А скінчив свої дні Варнава на острові Кіпр, де колись народився. Близько 62-го року його було на смерть побито камінням. Ховаючи тіло Варнави, апостол Марко поклав на його груди Євангеліє від Матея, власноруч переписане мучеником. В 448 році нетлінне тіло Варнави разом з Євангелієм було віднайдене в Кіпрській церкві. Відтоді отримала ця церква статус апостольської. Тобто вони самостійно обирають свого предстоятеля. Згадуючи Вартоломія та Варнаву, будьмо достойними подвигу апостолів, а для цього пам'ятаємо, що справжня проповідь Христа – це жертовний приклад нашого особистого життя, через який інші бачитимуть, що в нас є правдивий образ Божий. Хочемо сьогодні ще згадати про те, що від сьогодні саме починається Петрів піст, або якщо цей піст називаємо Петрівка. Дещо скажемо про це. Через 7 днів після свята Трійці, П'ятидесятниці, починається апостольський або Петрів піст в пам'ять про двох найбільш шанованих апостолів Петра і Павла. Установлення Петрового посту відноситься до найперших часів Церкви Христової. Особливо він утвердився, коли в Константинополі і Римі святим рівноапостольним Константином Великим були споруджені храми на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Освячення Константинопольського храму відбулося в день пам'яті апостолів 12 липня. І з тих пір цей день став особливо урочистим і на сході, і на заході. Це день закінчення посту. Початкова ж його межа рухлива, вона залежить від дня святкування Пасхи, тому тривалість посту варіюється від 6 тижнів до тижня і 1 дня. Тож скільки триває Петрів піст? Петрів піст залежить від того, рано чи пізно буває Великдень, і тому тривалість його різна. Він завжди починається із закінченням тріоді або тижня після П'ятидесятниці і припиняється 12 липня. Подвиг Петрового посту менш суворий, ніж Великий піст. Під час Петрового посту статут церкви наказує щотижня по середах і п'ятницях утримуватися від м'яса і риби. Церква не вітає ніяких весіль в Петрів піст. На це є цілий ряд причин. По-перше, через обмеження в їжі, які традиційно супроводжують будь-який піст. З пісних страв навряд чи вдасться накрити по-справжньому святковий стіл. По-друге, у дні посту забороняється вести такий дозвільний спосіб життя, тобто гуляння і будь-які веселощі під забороною. А весілля – це, як правило, урочиста і радісна подія з алкоголем і танцями. Крім того, згідно з народним повір'ям, сім'я, яка справила весілля в Петрів піст, не буде міцною і швидше за все швидко розпадеться через постійні сварки і скандали. Хай нам усім щастить, хай Бог благословить нас за молитвами святих апостолів Вартоломея і Варнави. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Зорянку та принцесу Фіалку. Жила-була дівчинка Зорянка, яка дуже любила все красиве. Але була в неї одна особливість. Вона помічала красу лише в дорогих речах чи яскравих обгортках. Якщо іграшка була не новою, а сукня без блискіток, Зорянка крутила носиком і казала: «Це некрасиво і зовсім не чарівно». Одного дня Зорянка опинилася у дивовижному саду, де посеред звичайних лісових квітів зустріла принцесу Фіалку. Принцеса була крихітною, у простій сукні кольору нічного неба, і вона дуже старанно поливала кожну травинку. «Ти принцеса?» – здивовано запитала Зорянка. «Але де твоя золота корона? Де твій пишний палац з діамантами? Ти виглядаєш занадто просто». Принцеса Фіалка лагідно всміхнулася і промовила: «Моя корона – це ранкова роса, а мій палац – увесь цей світ. Ходи зі мною, я дещо тобі покажу». Вона торкнулася чарівною паличкою звичайної сірої грудки землі. Раптом звідти пробився ніжний пролісок. Потім Фіалка вказала на старе покручене дерево, у дуплі якого знайшли прихисток маленькі пташенята. «Дивись, Зорянко», – сказала Фіалка, – «краса не завжди кричить про себе золотом. Вона ховається у доброму серці, у допомозі іншим і в умінні бачити диво у звичайних речах». Зорянка озирнулася довкола. Вона побачила, як сонячне зайчиня грає на листі, як старанно працює мураха і як щиро сяють очі принцеси, хоча в ній не було жодної коштовності. Дівчинці стало соромно за свою пиху. Вона зрозуміла, що справжня краса – це те, що ми створюємо своїми вчинками та як ми ставимося до світу. Коли Зорянка повернулася додому, вона дістала свою стару ляльку, яку раніше вважала некрасивою, пошила їй нову сукню і подарувала молодшій сусідці, яка давно про неї мріяла. І в цей момент Зорянка відчула себе справжньою принцесою. Повчання діткам. Дорогі малята, не все те золото, що блищить. Справжня краса живе не в речах, а в наших душах. Вмійте помічати прекрасне в дрібницях, у добрій справі, у посмішці мами чи у квітці на узбіччі. Коли твоє серце добре, весь світ навколо стає чарівним.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

історія одного хіта на вільному радіо. Як справжній колумбієць і справжній патріот, Хуан Естебан Арістісабаль Васкес, а простіше кажучи Хуанес, завжди хотів, щоб світ дізнався, що Колумбія – це не тільки наркотики, смерть та руйнування. Не тільки жахливі речі, які мучили його країну протягом десятиліть. Це ще й любов, щастя, спокій, надія та віра. Саме з такою метою у 2002 році він представив світу дуже м'який, сонячний, яскравий та оптимістичний альбом «Un día normal», який зібрав воєдину ритми Колумбії. Поро, сальса, бамбуко, вальєнато, замішані на рок-звучанні, звучали неймовірно свіжо та оригінально. І найяскравішою в альбомі піснею стала «Adios Lepido», тобто «Попрошу у Бога». «Я не ходжу до церкви», – розповідає Хуанес. «Я не читаю Біблію, але я вірю в Бога. І для мене це не просто пісня, це мій персональний спосіб молитися і просити Бога про мою сім'ю та про мир для моєї батьківщини». Зрозуміло, що пісня одразу ж стала бальзамом для нації, що страждає від війни. І з того часу стала своєрідним гімном Колумбії, на яку чекає спокій, процвітання –

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: сонце зайшло і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко течія від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стрити пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні в рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вій». «Вій» – український етно-рок-гурт, заснований в 1991 році в Києві. Сам колектив визначає свій стиль як «Dark Ethno Fusion», поєднуючи елементи психоделічного року з глибокими пластами слов'янського фольку та міфології. Зокрема, образами українського язичництва. Музика «Вія» відзначається використанням традиційних інструментів. Їхні композиції наповнені ліричністю, фаталістичним смутком та роздумами про людське буття. Виступи гурту нагадують не просто концерти, а потужні дійства, що проходять безперервно, занурюючи слухачів у атмосферу давніх часів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Слухай, лем сюда.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Energy.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».